Både til forlæringen og fortælle, at jeg mod tal og tål inden ved, at jeg måtte sige af. Ai mesi mule tu non lo fa nga mo won pa nga umo le tato li tio le proclama Samoa po fe la fo yo mo ma te tu yo mo te mo lawa alo fa te le tu mo tano mo o tauma